nga kom jogo dene ese dingam bon tondo dimanche ko je kom dogo do jogo kari go nje signion parti de mbakasi jomde mesi yel ge jage bo jade mesi la kasel radio arc-en-ciel arci jose ngamena ne dunda sin mbakasi ja ko jeta jel bo sala nje singamongo nje kunundum go daga togo serge ngiambai matoda ntogo dienro.

nga kom jege dene ese dingam emba togo mber jege bogone ke tondo dimanche ke je kom dogo do jogo kari ge ya ko jene ta jele bosia la kanje singamangu busti ne dotar bay ta gerje pana member ge dotar nda pana ala orkom dewel le tonek mba itonung jonje be kana ala orkom dewel ema ge togo prophète isaïe il en ember ne le meke pure la argu wel wel pana meke le alanda to kay rata majdem to kay gumbon do dojina ge lay som tele la dinga mosi pana majkar gel do nan lay ula rondu ba do nje signage do ala gle si

nga kɔm jegi dene nga kɔm jegi dingam je ta me kris je ɛn b'a to tar je lo n ba jesus kris segi joo je min dɔ dimasik ju kɔm dugu lɔ jogu kari o je gi n du radio arc-en-ciel radio archidiocese gi n jamina ne jekun dum gi raga togo n gi an bai serge matoda n togo